Ja, dzīvīns, kam nāc, tu mēģi jūda bāču man un tēn hau, čīm hīdu goz nās tā bāhaič, dēvī dīk tāgu nu un čīs, kā mūģi šīgāu, hai bīsam nūk sūgjā. Agnī dīk tāk, cū tāj hūtkāu čīm hīdu goz. Ja, vī jū pasaic, gai kā dīk tū dāgu nāk kā, hab jūs jūt vīt mādu goz ūdien īstam nēm skatjā, hēgu nū āj, hē, un čīs kā dūgu nīčāj, hē, ūt nāgu nū tāj bēgut kīgansgjā. Ude kā nēm skatjā, jūs sīdžogumčgā, čī jī hai. Ja tukīgun siūdīgā, kai agunu jīs aptūt nīštinot, jīs kasat gāv, ja mūgu bīsam, kai bēgma gājīts baut nāgano, ja kunjī, vēnš gā gāc tādo, jīdī nātko, ja jū abit siūnī, ja kunu Josie Jermigan, Aaron Jolly, Oliver Jolly, Jerry Wapachi, gāma gāj John Henry Wapachi, agunu jīs, ja bēmbīč gān, ja ems nūšnām sāsū, jīdšēb gā, ai jīhtu dāgnī, če ems nūšnānočkē. Bihim uģ edu dāksēčkē skandīsīgā, edu dāksēč, egu neizpēdākšķkē ems nūšnānoč. Kai udīdēčēgē, hai uda wellness center, esk megods du dāgnīgā, hai vēngē, endoītēkē, džēģī piec dāgnīgā, hūšēt, hai udīdēčē Cyril Spa, egu dēdē du dāgnīgā, hai Sēcē, ja mūs gāc gūt cīsī kāsū, dzā vēnš gā, egu nā vāj, es mēgāc bāju, mūk māk nīāgan hāc gā vītēnā gā, tāna es pēcībūt gā bīšam kān, hā vīt tē egu nā. Nīāgan cē tā kāpcēnģē gā, dītās šā wellness center, mūk māk atstēc gā nāc tāsū, jāna nev bēg bēg stēv, gā dās nīs ost nīst, nīs bēg, jāna nev atstēv nāc tāsū. Gā dītās jā, nēms kāc egu nā vāj, dītās jā, Atskut mājogunk, čai eikol lūk medu vēskam, de mā gīdē čai džim, ai dekāči medu ānočkā, medu āgnido vāsā, džegu tētuk, čai local career fair, ai kāži vāvīt tāgnočkā, ai ausāk atskut mōgan, stānešanā kōkē abit sīvun, čai džīhtu atkōkē, skut dik džīsko atskut māšadō, gētān vaid abit sādō, egu nešanāk, čai tū tāgnočkā, džīskā skan džīsagā, ai bīju hebatskā, nev izpīčagā, egu tāic pa džīs tāgnā, ai uvīt tū tāgnočkā, magai džētšēpgā, džīt sabīt tāgnīčā, egu no džīt skut mōgan, čai, ai indikāt skut mājogunk, Egu dēdē tū dāgnošu, vēnš, visām āgnošu, vēnš, jīdžī tūks kōgē, nenākūt dūgu nīdžēngē, nāhā, jī vēš dāgnošu, mīčanā tūk, vāvīt tāks, dānēš nāgnī kō, vēnš, jīdžū dābēt sīvnō, gēmā gāj dīs nīstām, dān vēj dābēt sīt gā, vēn, gēmā gāj tūks, dān jīdžīs skūt māšu dōgē, nīgē nenākūt čūgājū, Ja, evi dabts to gās, kad gai kādži dīt skut māsu to. Egu no tū dāgnu su dīdē čia gā nemskāc, egu no čīs sajīdz pa dīs dāgnu. Bīgu dīs kā gā otni gano, ai dzē tū dāgnu su dē hai nemskāc gā. Gē hū un čīs kā dūs tē dēdz pahtu gano esens tū nāgnu to gā dzīt čai nemskāu īū čīnūdz gā. Kai mūj bet mā tū dāgnu hē pats kān mīne dūs tē dē gā nīš gā neštut tā dīs kā sa dē gā mīne dūs tē dē ai hē. Mīnā kūt tāgā bīšam agūtškā, wāpūgani bīsam, mai nishtukie nev atstu jīskās dāgā. Nekun jīspēc tū dāgnos, jo hē, dīdē sē medu agūtškā sports complex, agu dēndē cē stūīnānos, kā bēgustē, izpīdē dēt sabādžē, kūt spēc stūīnāno gā, sabītāgano, un hē, en stūīnānos gā. U dīdē cē, hē, ujī nemskāvīnos, kā ujīt mōgno dāgā, hai nīāgan gā, hē, Čētukškēn stūnagujēk, ai ujīgēl džmākān, gē džīt kvīgansis gē stūnādo gē udīnīmo, egu no heiktu dāgnosu dē hai hē. Ai udīdēčē ujēčē nemskāc. Udīdēčē mēs tisnīs, egu no wāpčēs padu dāgno art and craft event, ai hē gājī hēt dāvānoč gē džagon. Guna vai nīštinu bēgē, nīštinu nīšu, tas dzīs kāsā, tu hē mōgu bīsam, dīdē čā lāģi, agadēs pā tū dāgnā hē. Nīšt, īspīc, dzīs kāpētā, dzīs kāds bīhīm bēguš tev, īspīc, tā tū dāksā, dzīgājās pā īspīc, tā gājās pā īspīc, tā gājās pā īspīc, tā gājās pā īspīc, tā gājās pā īspīc, tā gājās pā īspīc, tā gājās pā īspīc, dāvē dōgā. Kai gēnī āgan hai jī dūī māgnī jēns gā wēn jī wīt kō jā gēn jī jū čukoi kā ewi wāpti wēdō māgē wī hā tāvē dō jī gā jī hai wīt mē gēn dūīt mē gā mīt šunātā gēn jī stāsū jēg jī stāyēg nē čukoi jā wāpti wēg māgē wī hā tāvē jēg
Mómagat stafsvans gaji hai yiminogia maris soli hegan in heads by im ha nyein big new ni sos go away stitch niche go away stitch big still go away stitch in the street stay or it's stafsvans ya game so and we samagno gya jiji bet say tuxnia gya kisichi wap tiwayo gya gya he Jidit same age, Jij, Etadogan, Jijis, Yadogak, Sean, I Hostado Jagoyo, Gitit you up to Megan, Mioshiko, Jagoyo, Hostado. I would know ye, Yoka, but say, got him smashed away, Dito Dagnoko. I would see them here.